ga-erutecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

0: onye gụnụ mefere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-agba aha gị ọkwa ya.
2: Mama chere mma, ana m abịa, ana m abịa. Ka m rugodo ụlọ.
0: Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Weta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla.

ọbụla ga-eritecha n'ibu nwoke nwaanyị nwata. Ị gaghị agbanarị ya, ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye.

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fonu gosi gị otu ọ si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ọsọ etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị 3. Ọ banye ego, m ga-refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihe ụdị mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Everybody come aside.